0: すまねえな。
1: そうだよ、すまねえんじゃ。
0: 本当こんなところで何をすればいいのかな、全然わかんねえんじゃん。
1: 僕も同じだよ。
0: あーつまねえ。
1: わからないんじゃないか。でもな、こんな。
0: なんだ、ミケ。
1: な、何か。
0: おい、見に行け。
1: なんか一人って恐ろしいよ。一緒に行こう。
0: バカ、それでも日本の軍人か。こいつは。

0: 宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかしご安心を、他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後気をつけてください。
0: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
1: 私にお任せくださいませ。
0: ありがとう。
1: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样？这些天
3: 挺好的。这两天张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼子去了。
3: 打哪儿的鬼子？
2: 前几天莱阳城传来消息，说莱阳城复兴镇的鬼子今天要下乡扫荡，张政委就带着队伍出山了。他准备打下复兴镇，因为他听说复兴镇里有鬼子的大仓库，他认为打下他就可以给鬼子致命的打击。
3: 自从

0: 赵仁杰，那个混蛋赵仁杰今天非要去打复兴镇，我是拦都拦不住。结果中了鬼子的埋伏，1000多鬼子伪军呐！同志们全力突围，特战队拼死断后，这才撤出来了。可是三营的弟兄们就损失了90多人，咱们特战队也牺牲了6个兄弟。是吗？
1: 团长，团长，咱们独立的环支到底是怎么了？这是。
2: 团长，你要去哪里？
3: 我要去见张仁杰。
2: 团长，请不要为难我们，您得要求我们会向上级转达，但您不能离开这间屋子。
0: 卫国，冷静一下，你留在这儿，我和赵杰去找他。
4: 戦争がなかったら先生も兄ちゃんも私たちに離れない故郷にも離れない。
3: 結構俺たちは採用できないことだ。親方の信任を教えてくれてありがとう。結構軍人としての俺を許してくれ。
4: 先生は北進伊藤領の弟子か、戦争に巻き込まれてほしくない。
3: 俺は自分の身ではない。あなたに京都に帰らせることは抵抗。信じてくれ。
4: この戦争はいつ終わるですか？
3: 戦争終わるまでもう遠くない。
4: 本当ですか？
3: はい。
4: 今どうすればいいですか？
3: 安心してここにいろ。
4: 先輩は？
3: 戦争早く終わらせだめ。私は全力尽くし。

0: 報告します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: 社長の我が軍の大半がやられました。水上門が落ちるのも時間の問題です。もう持ちこたえられません。
1: あとどのくらい持つ？
0: 持って 3,4 時間だと思います。
1: 高藤に立てしてすぐボトル来るように押さえろ。さあ高藤にボトルまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、楊村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を声に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 出点唾沫，我能擦掉。但是你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体。到那个时候，你就会很好的和我们合作。
1: 下城殿，この女連れて行きます。
2: 連れて行く理由は聞かせる。
1: 理由ですか。
2: はい。
1: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらったのでいいでしょうか。
0: そうか。
1: 連れて行け。

0: 榴弾長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: やつを放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
2: 张先生，太慢了，请坐。
3: 不必了。
2: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
3: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
2: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起呀？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
3: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
2: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。

0: 张先生，不要误会，
1: 宫本只是想和自己尊敬的朋友合个影，做个纪念。
2: 小鬼子，你以为拍了照片就能诬陷我张仁杰投敌叛变吗？我告诉你，你妄想。
1: 张先生，这位就是竹下俊中佐。
3: 仁义豪杰，臧先生果然配得上这个名字。
2: 你就是竹下俊？
3: 正是在下。朱卫国还好吗？
2: 拜你关照，他当然好了。
3: 什么意思？
2: 我什么意思？他和他的父亲不都在替你们做事吗？
3: 你说的我不明白。
2: 哼，我都落到你们手里了，还有什么必要在我面前掩饰吗？周卫国的父亲不就是你们苏州维持会的会长吗？一家子的铁杆汉奸。
4: 苏兄弟，这个水島という憲兵部との隊長に連絡しました。水島隊長、秋季さんを放流するのことを約束した。
5: それは良くないでしょう。秋季さんが秋英国の父親であり、総州医師会の会長でもあります。それと私たちに協力したくあります。我が国にとって不利じゃないでしょう。
4: その通りか。周期さんが我が国の友だとかできたのか、すぐ真相を浮かんでくる。
5: スタンジョ殿、やはりもう一度考え直してください。
4: タクシタ、戦争を勝つためには何をしようと友達を裏切って。

0: 三岛先生，这里好像不是宪兵队。啊，周会长说笑了。您是皇军的朋友，怎么可能让您住宪兵队呢？您就在这里安心休息。明天早晨我们安排您北上，用不了几天就可以见到您的儿子了。请。
1: 準備できましたか？はい、もうできました。報告も書き終えました。ちょっと見てください。
2: 分かった。
1: 払い寄るところに貼ってくれ。はい。周继新、お前はどんなやつか？
3: 警察原宿州市委指挥会长周继新任职期。

0: かない。
1: 我々は今どうすれば。
2: 父さんを攻撃するぞ。
1: なぜですか。
2: 彼は父親を助けること気持ちは強い。不動産に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタンチョとシロを守ろう。他の正体は俺について不動産の攻撃するぞ。
1: はい。
2: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
2: 稽古と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
2: これは俺の命令だ。
1: はい。
3: 大哥，龙哥，说吧，怎么打我听你们的。
4: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号，我们再开火。
3: 那就让我的炮兵先开始吧。
4: 十分钟之后，叫炮兵先开火。
3: 好，十分钟后开始炮击。
5: 是。

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下手。
0: 他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上。
2: 何には誰もいません。
3: 周囲国を見くびれたな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。小団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: まったくしが、この愛分だ。小団長、お名前はかなかね、かがる。さすがに、な、恥じない方ですね。
6: 黙れ。父親を脅かす、軍人か。
5: 小団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つ下、見てた。父親を紹介することができる。だが、大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、集団長、当てにうるな。こいつを見てみろ。

0: 突撃機台に伝えろ。先導位置から離れろ。保衛式返せ。
1: はい。
2: 出れば。
3: 守衛国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木。
1: はい。
4: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
1: はい。
0: 山田さん。それはやめとかいと思います。
4: なぜでしょう。
0: 彼に刺激が強すぎると。虎のお尻は触りたい。
5: 今回周永国を思い知らせてやりたい。
0: 私は反対します。
5: 山田、やれ。
4: はい。
0: あなたたち後悔するぞ。
5: 試したさ、それが面白いじゃない。
6: 军区急电，虎头山独立团，一定要不惜一切代价夺回周继先老先生的遗体，严惩叛徒张仁杰，同时转发给你们新四军军部电报，向周老先生致哀。夺回周老先生遗体，并严惩叛徒张仁杰。

0: 谢谢组织，谢谢领导，谢谢兄弟们，但我认为对张仁杰同志的处理还是再等等看吧。
1: 回国，老周，
2: 为什么？
0: 我们还是没有确凿的证据啊。
3: 都这个时候了还要什么证据啊？
0: 还是再等等吧。我觉得别中了敌人的圈套。既然组织下达了救我父亲的命令，我一定执行。我很快就会做出作战方案，到时候会通知大家。在这里，为国，谢谢首长，谢谢兄弟们。
4: 军政部令，急令清源警备旅不惜一切代价配合虎头山八路军夺回周继先老先生的遗体。
5: 你说这位周老先生到底是什么人？
4: 大家没有必要知道周老先生的来头，大家只要明白夺回周老先生的遗体是军政部下达的命令，而且军政部的命令说得非常清楚，要大家不惜一切代价配合虎头山八路军。我想这句话的意思大家也很清楚，也就是说不管我们以前怎么样以后怎么样，就是现在要做好一切的准备，准备接受周卫国的命令。大家坐。
6: 宇座，凭什么呀让弟兄们冒死去抢个老头的尸体？
7: 就是，还要听从周卫国的调遣。
6: 吕座，这可是让弟兄们玩命的事儿，别听军政部瞎指挥。
4: 放肆！
8: 周继先是我的父亲，就不劳大家费神了。
9: 吕座。指挥将亲率一团前去营救，执行任务。
4: 哎，指挥，稍安勿躁。
10: 报告旅座，张将军急电。
4: 念。
10: 清源警备旅汤炳全旅长，本人以私人名义，恳请汤旅长率部夺回周继先老先生遗体，特此致电。
8: 旅座的心意，指挥心领。谢吕座。
11: 报告，军统局急电。
4: 清源警备旅汤炳全旅长，周继先老先生在淞沪沦陷后为军统苏南情报网做出过巨大的贡献，恳请汤旅长务必率部夺回周继先老先生的遗体。诸位，听明白了吗？
12: 遵守服从命令。
4: 赶快回到各自部队，准备战斗。
13: 是。
14: 海林。
15: 嘿。刘団長殿。
14: 竹下。
15: 竹下大佐は、ここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
16: 대국국군진의도시대전진을도끼와그래와이까
15: はい竹下大佐は他のことは口にできませんが一つだけ言えることは周英国父の死体を弔問にかけたことです。
17: 報告。
16: いえ。
17: 大砲武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜移され、すべての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
16: 报告。
18: 报告
13: タイフとライアーのカエラダイが殺され、首が吊るされました。
18: もういいよ、天に行け。
19: はい、
13: はい、
18: 宮本、どうぞ橋本君は我々に補給する。早くしろ。
15: はい。
13: 報告。
15: いえ。
13: 深淵方向の雛軍の攻撃に加わっております。八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周囲国の父親の死体を奪い返すことです。
15: 周囲国の親父の死体で信玄の雛軍までもやってきて、高藤さんと信玄の二つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
18: よし、かけてこよう。
15: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周囲国を攻める部隊の中より二つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
18: 今回こそ周囲国と勝負しよう。
20: 大哥，
21: 怎么样，
20: 兄弟？有陈县长下落吗？
21: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
20: 朱下军？
21: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。
20: 好，兄弟，谢了，
21: 告辞。

0: 封鎖戦に残った我が軍の3つの拠点が昨夜刺され、全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
1: バカ。
2: 報告、タイフとライアーのカイラダイが殺され、首が吊るされました。
3: もういいよ、手に行け。
4: はい、はい、
5: 宮本、どうぞ橋本は我々に補給する。早くしろ。
6: はい。
2: 報告。
6: いえ。
2: 新援方向の日名軍の攻撃に加わっております。八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周囲国の父親の死体を奪い返すことです。
6: 周囲国の親父の死体で信玄の日名軍までもやってきて、高藤さんと信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
5: よし、かけてこよう。
6: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周永国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
5: 今回こそ周永国と勝負しよう。
7: 大哥，怎么样，兄弟？有陈县长下落吗？
8: 终于了解到了，他是被朱下军带走了。
7: 朱下军？
8: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿。我的人很难接近他的驻地。
7: 好，兄弟。

0: 司令殿、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营已全歼赵壮首敌。
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: 司令殿，赵壮も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
2: 赵壮。
4: うるさい！黙れ！
5: 他の部隊でライアンを守りましょう。
4: 行け！
2: はい。
4: 何やってるの？作戦室まで来い！
6: はい、はい。

0: 中団長殿。
1: 情報によると当座の八路軍と清原の軍が手を結んでいる。明日から雷陽に攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃がありますか？
1: そうです。宮本、今我々に弾薬と食料がいっぱいだ。勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八路軍、清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
0: はい。
1: 俺は岡村将軍に電報を出会って、不動産の八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
0: はい。
1: 突撃隊。

0: 報告します。今日明け方3時にゴージェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令出せ。もし失うことは漏れないようにしてくれ。

0: 八六五は本当に来ると言ったのか。
1: ああ来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもん。
2: そうだね。ハロー、私です。どうぞ。

0: 報します。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

요이 専門家だな 間違いなく集英国だ。まず各省電を攻撃して信号を出し混乱をさせて我々に待ち伏せさせ襲撃をすること。雷雨に風船色と国民特攻を連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に 雷雨のお知らせをして我々を情報有利の情報を教えて風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない全ての資材を奪われた最後に我々の兵士の資材を土壌にかけて36系のうちに12系を使っている 周英国賢いな。

0: 过于五日夜，驻莱阳县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军一千余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团分号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果七号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしました。調べたところ、八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカさんに機関銃迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっとザガル飲んでやっと出てきた。命令、第二大隊破砲第一中隊、今すぐ石子村処罰。
5: はい。
4: 周英国、今度こそ逃げられてたまるか。
6: 同学
7: 到。
6: 通知机报班，鬼子一停火，马上进入阵地。
5: 是，团长，让我们特战队上吧。
6: 水生
8: 到，
6: 带两个小分队，对东南方的日伪军进行反冲击。

0: 怎么样，找到了？陈一就关在这院里。可以确定吗？确定。今天我见到他了。见到他？嗯。是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找竹下俊，我就把她带到竹下俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到她。嘿，真是老天有眼啊！我不但见到她。 他还请我到他那儿喝茶，说是要谢谢我。在他那儿，我见到了陈县长。那个女人告诉我说，主帅军长他照顾陈县长。看样子，陈县长没受什么苦。太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
1: 好，
0: 我会叫人通知过一中，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
1: もしもし、高橋だ。お願いのことある。西村の八郎は、不動産の八郎を独立団だ。潮江国、この中にいる。あいつらはいくらね、人道兵器装備して、我が軍数百人の支配を。 失ったんだ。君こそあいつに勝ってる。俺も二つの警備隊を派遣して帝国の日本に君にお願いし、二つ拠点連れて生駒に増援してください。お願いします。
2: 中村、はい。警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
3: はい。
2: 宮本、
3: はい。
2: ここに一つの正体残す。分かったか。
3: 閣下、ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍会をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するんだ。警備を強化しろ。出てきたのは二つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい。報告します。ソエに来た土地海機雷と二つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい。
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
3: 戦闘状況どうだ。
0: 万軍の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
3: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい。先ほど八路軍の小隊が二つ東西を突破しました。
3: 突撃されたところへ行ってみよう。
0: はい。

0: は誰もいません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、わかった。
2: はい。
1: 大村。
2: はい。
1: 一つ戦車隊を選べ。ここで待命しろ。八郎君の逃げ道分かったらすぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊、限定まで西川に沿って追いかけろ。
3: はい、はい。
4: 十分钟之后开始进行。
5: 朱大人，都看你了。

パンダの桜の襟の色、花は吉野の嵐っぽく、84箇所に反応して武装はとかじ夢にたも、空気を守る者の負は中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。